0: be nketwa
1: ebe wu asase so
0: e ko ba se ade na beba no no ebe wu asase no so
1: na ye rensie won
0: na ye nsie won da
1: na obi biara remo
0: na obi biara elere
1: remo aye asedwom
0: hallelujah
2: amen
0: akwanche no de amamusa no mamote osisi won sa ade we ba de se wo ye no men mpe ba bi esumwo wa hye nkom no nkom na chi no wo de akwanche san da tatoo ma me ne be mo nyame akwanche no me bra tete e da so no mecho de obeya no me ne be ko enye pie fini mu enye se ko nye sese mecho ade abe ko enye
1: aha madam bi e fe ni esi na one na se o be ma ana se na se o e kasa na se o ba en kasa ade ya o se na se o no ni kunu na ko fo ba ene ko kire na se wo na na se wo na odi na se no ho ya wo se ade nti na ne ba ne yesa na o ta ne ba na ji ene o se menti mento me ba nya de ba ento ntwene ene nti ane ma me ne ya de ba e bo atwede e ene ma me ne ka kire ne se de wa ye nti ma kuma enya de ba ene usu biem eti se wo ti se ma wu pe me nya de ba me si wo aja we na ma me ne ya re na se wo na an ko fe no na mama ni to for mu no ada omu yi mama na omu we efunu nanim no abra ni na se o ba ni si ho pe en o twa hwe ye en na me ni wo ka sei o ti bi chem
0: wonderful no men wo nya ho akwanjere no men no aye adwuma
1: aye adwuma
0: on se ba o ka se ti wo se me hu ni se owu obi ba
1: sa
0: en o se wo hu se sa owu na iba dia mate sa na te dia men kwa yie bi ase en ko ba bi ni pasu su mebrebe en pe ba bi esum wo en di nkom hye ne ba akwanche de etwaso unsu o ka chen se ma o eye adwuma
1: eye adwuma
0: onya nyame akwanche na kenye de enye adwuma be onya akwanche ntama na tv mu no
1: na se o na zam na o ka
0: o ba ji ni ho chenye
1: en na eye adwuma
0: eye adwuma se wiase won hum mu ye adwuma wiase pa
1: aja se ma me ni wawu
0: wawu
1: o ka to wo ba wawu
0: ti o ba ifu obi e kwa wawu be odi ja
1: odi ba ye ni ja
0: be ye ti sa ahini
1: wow
0: be ye ahini ewe abusuem be ye tumi a enhyira ye no kra ma be ye o be ye abusua ne no wonya be ye da
1: ye ma be ye
0: debi debi debi
1: na je de ni jabo frada be na abofra be
0: o be nyi aha no nti o be ye o ache ti ne mfama mpanimfo mo za o pa se e be se ye be sa ni jina abusua ni mu che what you say code Deuteronomy here there 31 verse 8 me here there
1: Deuteronomy 31
0: aha verse 8
1: aha verse number 8
0: aha
1: o se se de urade sie
0: aha
1: na Ewurade eno Ewurade no ori ni wanim
0: nyame ene wo abeti ase me bia nyame ni wanim
1: na ono na be ni wachi
0: na nyame mense ni wachi
1: na ori mpao
0: nyame me se wa se obi abeti bia bana ma mpao da me nyame mpao da me nyame mpao da obi abeti me na me se wa se ma mpao da ma Ewurade mpao da oni wanim
2: Amen.
0: Ma on power.
2: Amen.
0: Ma on power.
2: Amen.
0: Jesus, ma on power.
2: Amen.
0: Ewade ma ewade nyawo. Come here there.
1: Esu are ma wa kuma enju.
0: Ye se nyankopon se ma on ma esuro ehu emu abrabum.
2: Amen.
0: Emu akuma mususo. Come here there.
1: Verse 9.
0: Aha.
1: Na Moses twere emre yi.
0: Aha.
1: Na ode ma asomafo no.
0: Aha.
1: Live ma.
0: Aha.
1: Na osoma Ewurade, osoa Ewurade apamada
0: kan. Na osoa nyame apamada kan.
1: Na Israel mpanfo nyina.
0: Ama Israelfo mpanfo nyina ha.
1: Moses she won se.
0: Na Moses she om se.
1: Da finchia asom.
0: Da bia finchia asom awiye no.
1: Ade tie.
0: Muntia akwanche no. Aha.
1: Ade tie.
0: Akwanche no de ba no.
1: Da
0: bia finchia ade tie. Aha.
1: Any
0: afinimu no
1: any asase no
0: any asase no
1: ena pon na no
0: aha
1: na Israel nyina e bai ari be pie Ewurade
0: na Israel nyina ba be pie nyame anim
1: e wo faako a obe kire ye no
0: e wo faako o kire ye no
1: na okenkan embrai
0: ena okenkan amra no
1: na Israel nyina anim ani gu won eso
0: hallelujah
2: amen
0: bon sem kese me nyame mamu and no weni beje na no me da so no onyam be di anim di wachi Ewurade ma bere nya kwada.
2: Amen.
0: This one money dey. Amre, woni bere nkwa to be dey ebetwa. Ma menke ase menche o. Eye ene ye kwada ya san kwa kwanche bia. Papa manya adi bise dey na menye. Eye dey na menye. Da yi we. Na ma me sensuo ni bisuo sensuo
2: sensuo. Sensuo ni bisuo.
0: Sabi sensuo. Na kete sensuo ni siwa san.
2: Sensuo
0: be sia. Fa number no to 0244.
1: Number
2: is
1: 0244 0244 355 936
2: 936
1: Number is 0244 0244
2: 0244
1: 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0532 0

0: anope erade be ye wate kawa komato yem se ya de nyankrompon ye no obey amana broso amao gd ne hunu se onyankrompon be ye
1: wonder at say
0: ni awo ye nsenche ni akese e ma ne ma enya somfaso no sanyame no se ya no te
1: in the lantern no
0: es kawa komato ye wate ye nyankopon obey ye amao se ya no te me basisi ya na ya bene champion man edin komoka kra anope so nyankopon obey ye amae se ya ena otie se ya na oyena de efa anope so okay
2: afrebe dia chimani be dia ni